na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha ayo so ye boni ni na wutu me ngo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo mo.

Awurade ya kase wate. Awurade wo suwate. Yada wasio papa. Oh Jesus.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.